0: kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi. Tvojte omiljeni hitovi.
1: Hey, this is Jon Bon Jovi.
2: Kanal

0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, septembri 2026.
1: Ova je Kanal 77.
2: Samo hitovi.